A sowuria te o seli we possible. O wuria o mora o dilo ate mpaka o lelo. O wuria we yo o yo kare tri yo pa. Maragangira ruwe ka wura mi. Enziva mwani. Enziva mwani kata aswene. E yomuna mkwone lela anyo mpako seli wa kwe kwe kwe kwe. Na waya sing. Primero do lume ni pu vate wa kwe. Bateva kimbiri wa fio ni nada no fish. Mukawe taka hanupolo wani. Ankokelo wani. Angeroni mokumelele poma wani kuwa dalere mwadhan hiya nena nterimte kohanda rade msambiki bundi angeroni mo. Wani kuwa dalere. Ntoko tani taraya nanto kui. Kagwando bundi ya mulpa. Timia na lori ndu kuhuyen sina na ntoku. Uno ona hano rumeya. Wala po apama bundi ya. Ansamora, I went kwa lawe tratare dokumento e ona po ana mukano ya kana po okopela. We yakale mamoza na ansenkilo. Yaka obiri ha muteko mkucho. Wa festival yo Malawi mulako alomwe. Wakhele ni makhale raphanga. Mulako alomwe nere bale. Weri ogwo ni hunikelele. Ela poele amala mulotata alfandika. Na halawi wa kwa lapuseni okirheni pomene yele. I want to have a here and I'm going to have a

wata na madina hanka odere ai wa havaru ntinu wa potokoma nada no vision yana yana nani ko hakama hamo kalano no kalano riwe no

ndikenyanya vakane urira wakala uyo ani unurira wovira ame mukiri kamera ke wakala urira mukile velele kamera ke wakala urira kare mwikenyanya kare ke mupwere khala ye akina kwenyiwa potokoma akina kwenyiwa koloma akina kwenyiwa mwato omla madina we kopo ena mene remo hayeyo ye iwani awikaraka ena ma onikara rike musorora

anovola wela elimwe ndrimwe elimweni elukulu kumahi enramaya mhije na welelaya elukulu ku likwaro numeye mahi na kala eko iparopanya mahore roguria mwira kempe hereria hakume uma oma uwe hime ngwene yo kalo taka ya likwara kindota na poma wanyufo ni kuku onume ye kalo taka dhwa likwara kindota na poma wanyufo mutuwa siwa wongwelele ye mwira kempe hereria na mpoti munani mmohi karakama mahi wana watu ya wetaka ya kukako mata nkoko vile vile ni tuna mahi wye ulye emara ya la yeli mwela nnavulawela ora ya wikilotoro emara ya yeli mwela nnavulawela hupa sopa tumawani mosuka matoka pure pure omu hinera lakini ikisuke mataka ya la kone karakini hala wikilime kuitato ya enamvirela moro enamvirela kwilo ya kema ni haka nene wa kopela vali manyaka thomutanye manyaku nyaku mutekeleke mukudho Cinco horas 47 minutos el tamunanyo rade Mozambique msarase provincia wa Zambia se bachuapo Não posso querer que eu te roubava, faz favor. Anakasa com a coca.

Alexandre Fleming oyariwe mahiku matanu na moha amweri waneta na moha muyaka waikonto ni ya kama sana matanu na raro ni kina tanu na raro elapo ya Shkosia ano husera miteko saikumi eskola ya mahusero toko ene ya Londres amalinga ye mahusero ya awo apachera wathi afya othuela tavini anasichu ya ruhe la makacha miho ekumi ya chu alapantoko mediku mikrobiologista elapo ya Londres mpaka elukluku ya pachenra ya owaniwa ekocho yo pachera elapo ya vati mukochoni mwemmo ta kavihera atoropa ya porea oha kavihera anakocho elapo ya Fransa ya muku nlesha mrima mukochoni mwemmo wari okwapure wa toropa ya porea yopeliwaka na akapuchi ekocho ya manlaya achikela olapa vashpitali ya Santa Mary awerianto opanya ni wakuva mreche mukina wovu kulela wona wichela wachu ya porea mukochoni mikavi hero somi liho Musere Fleming owenre mwariari wovarrelia arwai ya varrelaka so hiyana hiyana chama kalelo o hiyana mwecha ni mwawe mreche wanawili kamacha awe tamorende vantuturuni warvo anasichu mahiku vakani onawe asichwa lotene ya hikwavo Alexandre Fleming mulipa opatunse mreche wa penisilina onapenusha makwaja Ompatusha wawo penisilina wa hiruha makalelo mafiani veri waka viherachu mwekumi ni mwaya. Okala opachara wene olampa ni mreche ndoko yawo. Asuka iwa era duj antibiotikus. Flemingi okwilemu yaka wa ekonto masana matanu na sheshe ni yaka makumu matanu na tanu. Ano vitiwa o katedral ya São Paulo o Londres.

heyene we moloko mothekelanyo mona mara mopereko ya kho ya moloko mothekelanyo heyene yo he mothekeletho owo wona we yene onno thunane nyoana mamani mamana we mu heyene we o khala mothekelanyo no monno poela va vale mpenghanyo wane o kokela onada atoe ha wene mati cha muvi mati ke vale mu henla nyo wa musanyo ba kam vale enno thunane an samora koka aiwa elukulu ku ye mu ndota nya khalai yini we yeshira pahiru ini wa kwasa ni murungu olela bana wa isu segunda terza quarta quinta sexta sabato domingo na mwini wa radio masikomo ase awa khala ini wa so sabato domingo na be elukulu kwene yayo yini wa i disco daro no 345 kung fu ni sibongile mwe par par munopo la samora ni kamera ke munopo la

chu vampuro mvanyi vo vakanyo nari vampuro mvanyi vo na vanakoso akwea mkwinyo bayro ni yo ante ve mwano mwano na mpodo pata pataka kuroke mweke oholo wana we oholo oni wo kabihere ngwonywano ohia uya ka ve mwano mwano hiza pam ente kidi munu ya mochu wote mwindeki oholela Mulleke wipa na wirena. Hallelujah, hallelujah. Mpini Ivan Vaj.

studio za radio Mozambique kopeni moteno mburo na mabasa alivatado hanromadhani mabasa alizo ni chobo ese timpadu mabesu adabu no skachipili malabo 15 mweru buno wa setembro yake jina ya machumi na dhaka makumi na tana mola na kali ni vamodhamu dimani ya mabasa aba alizo ni chobo mabesu adabu no mpaka mudhithi uva yani ekote diga kwana 10 moda na mitala makuma 5 mitano mwasano fia vano ndoni nizwe ni chini chini difuna kosepa dia mabasa aba mamesu wadabuno ndamu yoje diga kwana sambiki muzima mitana minai mikombo na zgunche de maputu ya wila na kele do padwa na ezo igelo maputu ni gamala noda na zamaronda na dungu dhote na tena mpaka kumi mudhidhi odha na dhopadwa dha province jino ya Zambezi ya na ichuobo na malandena mwani mwenyu mbasa nloga dhaweda dretu mrampani na mala kumina mwadha nzugunu chewili mikombothe mpako maputu wene o nelewa kelao dhopadwa kumina mwadha na mita kumina mitano mwadha na kala wadha na mipaganyo dhamani na mbrod maganyo kumina mwadha na mita la makumeli mwadha na kala wadha na mabasa nchambiru wa ambarani nyo na kwa niya jwaka labo ninganti mwetene holipati jio kumvurona kama mabasa haba nota malani wakala na radio Mozambiki mabasa inyo yete direktu wa mwadha na iyo mwene ziwania wila mpaka wene olu kuno dudeni mkunyo wa malabo tene mwene mwyo jwalizo nirabulia watu mwenze na ntina Belton Kasimu na nikami yodo na refeba bristo refeba wakulo makina na wakapala na mazu mwetene wakale uvuruwana.

0: Nimukumbile kapa ya wilani vae mudhithisa ubwadhi wako na sambiki muzima kumi.
1: Radio Msambika, Zambezia.
0: Bom dia, do Padua da província de Unia Zambezi, analiso no Ichobo, da Bononda na Dimio Belton, Kasimo. Mpala wa masuzo mandimua Universidade de Likungu, ono tola mikale lodo kosa etagano enruvia mataka ya wila mataka ya abale gevaditi aga kosanga wali wa momilima na osanya epane noicho na dhikuru. Mazu aba alaliwena na media mabasa ampara wa Universidade de Likungu Ismaili Mutea esologilalo gaga mkombo mwana walbado padua Radio Msambiki. Mvuzi we oitapule wila Universidade de Likungu onodo dela dhikuru apanova chobo ya wila arama wakose ninga tagia. Osanya edha etagano inecho imfuna uwaza iluaga vati mburobulo mfanyelo limiwa ya wila one akala etagano ejo ino laba eno bali yawe ni matakabali tengu matakabala nukala amunyoto uimulima bumulima oge kiwamu obudwege. Alogaga mazumena na media mparobule wa Universidade de Likungu Ismaili Mutea warumilia anamalima amawani ya wila enofanyela agamala okosatagiejo anamawana ba kusige ya kakeni mawani atukulege dhikuru asangege etagano yawa ya wii aruviege na matakaba anlimagani. Anro madabuno magumano otana unai aba makamaka ankosuwa na mpala mundimua wa masuzo on labela na vino nsuzi ya masuzo adha takwa ouni zambezo mkuba mambo wa magumanu aba Angelo Alfas oitapulile wila au biwi ena na amfunolo gavine vova anele oziwia dhinzi wani mwamikalilo vo kapelela na ofuwa vina dhinama mpuno mwilabo ni mwemu. Magumano aba, bamalabo mendi. Mambo oduwa nikuru ntile. Ninagumane omukuba Angelo Alfas. Ozu yeye wila anelolo gila movida. Wedi wanadhipano esidhiswa. Nchimeru wa intelijensi artificiali. We ninga dhipano vina dhintamela. Wedi wana mumpinduni dhotiana tena. Mwabasa aba olima. Aisasa nyedhi wa majangara okwaranya machiki matana ni mudha ana mawani aba akasanyedhi we mutu mutu aipichele lubwene mwobwelo amambo wampuno mwilabu ni mwe mwuromana mwiru wa janeru mpaka epadich mfanyi mprovinsi jino ya Zambezia. Mazu aba alaliweska kiposi ntino na malalea mazu wa provinsi jino ya Zambezia onabela mparobule wa osanyedha majangara alogega mkumbunu mwanumal badhu padu wa Radio Msambiki. Karina Sufrinyu oitapule wila mubu wila aba amambo ya wii njangara mwana mawani nikale nebewene makamaka abali ana makatamiyo otua chamakamaka na vina anodhana nikamiye dhu mwabuwene. Ana mwana mudha mudha avuzwe mkumunu mwana melbadho padua. Ailagi ya vini mwiru mwiru ya wa. Mwa awa mwubu ilu ina aba usenye thua gama jangara. Mutu mutu sopi chalagailo buwene. Ababi. Aitabila na vina alagi ya mwiru mwiru ya wa. Mpala onda na elabo ya wa Europa. Mtengu nikuru nti nchimiru wa uniao Europea. Ni siba mikale lo dhediwe na vina dhinda bagedi wa mabasa njemeru wa conserva mabu. Aba mabasa anko suwa yowila dhikapele liwege dhinama na miritha za mutakwani kwa Teolojela provinsi jini ya Zambezia. Aba mabasa ampula mwere nobu. Mazu aba ozuwile diana elpo modaya wa Unia Europea. Mabasaba aikana eodhelo ya wila azuye anamawani akukomeze vina okapele la dhinama za mtakwani na vina miritha dhimfanyia va mwango ni mabo makamaka ninga mkale lo ufanyia ilo okapele lesene. Mabasaba akonserva mabo akosiwe na makuru mararu anchemelwa WWF, Regecon na Radeza. Ana mawani vina aweni wale aliwo zivili waya mweni vina abali ajethila wi mabasa bede direktu atabo zivili waya mwaya wila ana mawani ayamu mwa esli dhaku kwa mizani ya wila abarelege esoda esidhalo padu wa province ya Junior Zambezia Dabu Nothili na Dimio Belton Kasimu Bondia
1: Radio Msambika Zambezia.
2: Miro,
3: já?
2: Já nessa besta as fontes do Lobon?
3: Já.
2: E então?
3: Já chopei para todos aqui no grupo.
2: Já. E os vídeos?
3: Também.
2: Todos.
3: Todinhos.
2: Eu estou tentando baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
3: Na minha rede é assim, papá. 5G.
2: Não pagas mais por isso.
3: Nada.
4: Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
5: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito nivuru na makani mpuno numani ya pevu ya Radio Moçambique Zambezia yo sogoro nilovulu wa uvuru na jibu dhoti na tena mpaka kumi na moda mudhithi wazguni chambiko umo mpaka umaputu weni wale niluwa kelao dhopadua na ezugu ni gamala ntupuile mudimani ya ambarani nyona kwa ni ya juaka labo ningante motene yo notamalani Okala na Radio Moçambique mweni ovano ayesa we anikamieve mabasani mwe

Wibawa SD bagadana dungu jile yae mboni bila miri maro mtome ya Radio Msambiki hodua makuno ya makumatana manehina nikone mwakamu kwenye ya matana ni mwaka bila bondia zimvira sumana makumara aruna tana taru zingyomba sumana kumi nanai ya wia kechipule amvira malabu mazana manai na makumatana na matana mararo anjomba malabu zana na makumatana mili loge zana na matana mili mweni dabuno mudhaka ni chikwi mazana matana mararo na makumel na yaka mudhaa

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, na mudi mudi di boda na mipaga nyo za moa na mron mwa ganyo mweni. Nga mtuno me la muiyo, mtuno me la mpaka nyo na iyo bubuka nunloga za ozengezi wa nivuro. Antonio Barro Jr. na loshi anoika vatado ska sabudu ntino mididi miraro vochugo. Mburo onchewro wa Centro Cultural Boinsina japano vachuobo. Nivuru niswa ni nchemeru wa alagurdia uneologismu simbolizanti. Nivuru nti ovano ninguli wa mukambuli nyani nchemeru wa tipografia luza chikwi. No ile ya nivu loge mpaka nyobu. Antonio Barro Jr. na loshi anuika sika sabudu ntino dhiga kuna mira aruvo chuguo ni hivu runiso avatado makamake sithi na hapa duwe mburo nchimiru wa Centro Cultural Boinsinaj hapa nova chobo ni hivu runa ni nchimiru wa alagurdia uneologismo simbolizanti ni hivu ruva nini ninguli wa mburo nchimiru wa tipografia luza chikwi. Olumfuna, adhoe mburu inubo, na chikwinae, agule nivurunti, we arama wengese la vina. Bye. Bumpaga nyo, wana yon puno mkamblinge ni aradi Msambiki. Ufanye leyo ufie dhana omambesi ningoku. Akalano akela mwina mpaga nyo ninatutia, nele wengese la ninatuwe nye mpadoni. Jibo gadi ya wila ntupuwele mdima ni ya mabasa ambarani nyo na kwa ni ya shwaka labo ningandi.

0: Dikana mkuu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Niloga nani ya ni mule uvi?
1: Niloga na mi Arlin Simbazo kuno Luala.
0: So Arlin du Luala kambe ni nama kwa niya juwa koko wa bani?
1: Kuno kaona kwa niya yaka so di mandara bras preiteni ya na kwa niya yaka dabuno.
0: Mm-hmm. Baito, miyo nota mala mkane yu mambiasi wa tiba, mvrona kama basi.
1: Brigadu yamba.
0: Yamba yu. Oito sete noventa e um doze, 657. Na funegue toda na nama kwa niya juaka. Dikana ontanyo mchito ni mwe mbondia.
1: Bondia.
0: Jinoga na ania ni mwle uvi.
1: Jinoga na mwe mani tukuno dere.
0: Mani tu dere. Kambe nukua kwa dere tuwene.
1: Okuno wa dere tuwene.
0: Nama kwa ni ya wajwa kaba anukua?
1: Dimiene, nukomfeta zinseti.
0: Zelu gani mfuna nyo utiedha ni?
1: Na, tajikani mtu olele ya.
0: Haa.
1: Mwi wege maza ga.
0: Aha.
1: Yani nege tangana ga.
0: Aha.
1: Atiki waga vila kwa kukali usi vili wana mio.
0: Nde.
1: Ya, guga mio, apo di ikoma mie mani, tudave da jibo.
0: Jibo, mwana mzizi ya kaya ubuno.
1: Ya, dame da jibo. Jambi ta jibo muzika wa suraji.
0: Kale mangao kayo? Kingala?
1: Mangao, mangao kinda.
0: Anoyela, mangao anoyela. Bae, mkano mwambe suatima.
1: Ya, agwa jikala kituwa gadabuno.
0: Usilila?
1: Yeno nukometa 65 ano.
0: Mfuna mbae zilu gani yeni?
1: Yeno gadi dikale mundi mwa olele ya. Mundi mwa sinamakwa.
0: Mzana di sinamakwa?
1: Namakwa. Majoezi wewe na yeye olebeli wangu kweza mundi mwa jivensi.
0: Aha, aha.
1: Unoko beta 65 wani dabuno.
0: Baito.
1: Mwana kudabuno kano teya.
0: Aha, mwana kuno teya unotawa.
1: unotea.
0: Aha. Bae, mkano mbesu watima matanga vina ukuwede dharitu.
1: Obrigado.
0: Yamba.

0: Dicana Mukuo, buen día. Dilo gana Aniani Muriobi. Aniani.
1: Maneka Oluala.
0: So Maneka es banu na kwa niyeshwa kwa Oluala.
1: Kwa kwa niyeshwa kwa dimana kwa Marcelo Luzga na kwa Domingo.
0: Marcelo na dhaka nga si?
1: Kwa niyeshwa kwa tawana madabu mara waruda bunu.
0: Zelu mayene ya mfuna mvaizir kwa ni?
1: Zelu mayene kuna mrugu wa mkami hizi mwe na kuru. Kwa niyeshwa kwa kame la bada hivi na kwa.
0: Bye, no tamalan so maneka mkano mambesu watima.
1: Kale mulele.
0: Kadi wale?
1: Kale mulele mudazi.
0: No tamalani. Yamba yo. Nali nasu maneka okule mwana edina kwenye jwa kataru na meri miraru vina kaya. Oka na mwina ufune mulugana. Bundia?
2: Bundia.
0: Ejinu, penu enyu. Dino kana ani muli muruta gani?
2: Muli kana sweli ya kuna banyama kasha.
0: Eli u?
2: Eh.
0: Oko wa kwa adreso ni? Adreso ni
2: kwa mala weni, sa unzuwa bai.
0: So Eli u kambe ni, oko wani nyua, nama kwa niya chwa kaban?
2: Kwa niya nyakadi mwaza gama jiko kwa niya nyo jaka
0: kwa. Wadi nyua banza ni? Zana
2: ya jikinya majini.
0: Oko seda kanga si? Zelu maye ne mfuna mcheze zelu gani?
2: Akale wananiana.
0: Ya.
2: O nani la movina?
0: Na utamala nukano mbesu watima?
2: Yamba yo.
0: Yamba.

0: difunarama dumtana lo loku jero dilevelele bondia
1: bondia
0: dinogana ani muluvi
1: mulogana mio mavota kuna posto camp warapoz
0: mavota o posto camp kaloga loku arapodoa
1: okuno kwa direto wene peni wene o radio msambiki
0: okuno vina kulia bure kaloga nama kwa nejo kabana
1: na kwa ni ajakadi managa shika
0: Unaweza kanga sishika.
1: Sika ona jaka nani?
0: Na ido baliwa. Zelu mwayene. Funa mfa zelu gani?
1: Zelu do baliwa yo wila yene akale mwana olelea.
0: Mwana
1: wa wotunza wa masunzo. Ya iweje zelu za andi mwa. Ivina widegi mwina mudini wa mudanana mudini. Ya iweje zelu za mtuguma no da igereza.
0: Baito mino tamalan mkani humambesi watima mvurona gama basi
1: yamba
0: yamba yo

0: Ikana un kuwa mchitori mwe undi mutanali. Bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Mwagumi.
1: Yo dikana pene nyo vina radio ni.
0: Kuno kwa dere tuwele.
1: Regaz.
0: So funganya?
1: Nada, mudo gana so aforo kuno mungani.
0: Ah, aforo mungani. Kambe inu kwa wani nyua banuna kwa ni ajwaka?
1: Epa, dana mana gauna kwa ni ayaka zinana zimuzeshi.
0: Zelu mwa muzeshi mfuna mwa zelu gani?
1: Nada, muzeshi mfuna kane mutuwa hii wadali ya maji na hafaye.
0: Mhum.
1: Maji pa, nikana wavina kundo pa, nili upeshi kanu kuno unyamkole.
0: Mhum.
1: Pano naka mikaji kazi mbudu wa zelu kwa kono wakono pa nifuna ni wanani noteni, nikazi nenzizu moteni na kilienti.
0: Aito, ekala, nota malani mkano mbe swatima?
1: Ea, hako yukina sotamu za fanyo na mikubi.
0: Yamba.

0: Kana nkuwa mchitoni mwe bondia.
1: Bondia bini sobetri kasimu.
0: Bondia, damgu mipeno enyu.
1: Oh, loka na mkwao netu, nyanguruva.
0: Ah, nyanguruva.
1: Ah.
0: Mulu vapa.
1: Nye bini jaga marugani, bini forogado jaga.
0: Ah.
1: Ah.
0: Oko wa baruna kwenye jaga marugani mwa.
1: Ikele kele, wazo la zina gustu, ulunya mafura.
0: Unakwenye jaga diene?
1: Ah, unakwenye jaga tatangudo.
0: Ninga zelu mwayene mfuna mumbaye zelu gani?
1: Ah, kale mwana mwada kiseke wa didi.
0: Ah. Bai tono tamarani mkano mbesu wa tima mvrona kama basi
1: tabo sobeto yari kasimu nima mende mpambi ni bai
0: esi nifuna kosenga sonji bani mara fulebele nya
1: aheo kalaka ndevu sobeto yari
0: kasimu oke lakani vahamu ndevu o usigi ya thai o wikoku maguni esi kesika
1: iya
0: bai ukadhano vahamu vangono
1: tau tau tau tau

0: Amaru. Mamaru once again, Devu bio. Yeah. The man of Andevu. We are pretty line and what kind of mango? Wakana mangao na ini. Weo ndevu iso usigi ilede miyo, uva ilede miyo, bae woga kana peru mangao. E ndo adamba ya titi ulo dirisigi ilede ndevu. Babasa. Ezindilo, bondia. Namiwa bondia.
1: Namiwa bondia.
2: Bondia.
0: Kamu mfukuna radio nye, wile makane wia zime.
1: Alo, nye bwana.
0: Nagumi, penu nyu.
1: Nadere tuni.
0: Dindoga nani muluvi?
1: Muluga nami Filipi kuno Luala.
0: Ah, so Filipi banu na kwenye jwa kwa Luala?
1: Na kwenye jwa kwa Edmano Beka.
0: Unata kangasi?
1: Ana dojano.
0: Ah. Mfuna mba ya zelugani manu inyudo?
1: Medifuna yene akalebutu alelea, yene akalebutu ya ilume za alas. Nde deretu mkafuna mjwa nepe mulugu.
0: Ah.
1: Kalimu kwa mandari ya vina.
0: Baito. Na utamala ni? Umambesu wa tima? Mfurona kama basi?
1: Hei.
0: Ayama.
1: Ula pidiri muzika ba?
0: Mwaso virinyu muzika muzika ya kaya ubuno. Olewe lile. Odifiare.
1: Okay.
0: Ah.

Alexander Fleming mbalo ima lupu matana ni muda. Amweri wa goshu wa yaka chikwi, mazina matama raru, yaka maku matama raru na yaka muda. O Lockfield, chile kilo ya Escocia, nye osinile medicina, mpara masundo mandimua wa Londres. Upuli ya masundo ae, yaka chikwi, mazina matama nae, dhaka tana muda. Orumiloko sa masundo haba wila, amasundo epeleserina, wenu ale, nona onaka wila kaelu boyabure, na vina kintole makatamiyo maningoni. Olaba ninga mediku mikrobiologista wa hospitali yo Santa Mary elabo yo Londres mpaka omaromo wa kodo ndimwa ya oroma mama koreneji ngini wali mediku olabela makamaka epade yo Fransa na vina iene ozumi la vengeni arda ape ya mkodoni mugomele koreneji uyele wa hospitali yo Santa Mary wene wale inyene nuna kusunda mikalu mishwa vina oona wila chibarene arda aipeya mwa kudoneji masunzo aba kusile Fleming muzaka ni makumeli makamaka inyene ya wanlagi ya eozilo eni mwa validi vene yuhulaba na mabase naba nga mediku wa Britaniku mediku wa elabo yo Inglaterra vamonde inyene lizo zozima otama kila makamaka nangudu mlewa buduile opunoni wadha na maa wa oviedhiwa omotila va etakano yana inyene madani eunua mpaka otutela zile bulebo zingono malabu mangono zi Fleming oona wila zile bulebo esle zama nongea makamaka vene valeva mote lani maa wa oviedhiwa Alexander Fleming ofia amona ka pelisilina na dhoteni zana iene mugiakari ya chiku mazana matama nae juwa kama kume na zana taru iene vina oona makamaka etakano egile ya motele va paro ni egile ta ene Fleming osunda vengeni atolato laga wila afani ya makamaka ya penicillin ole olale ya sindle iene mugiakari ya chiku mazana matama nae juwa kama kume na zana nae mwenye kafanyi le za makamaka wa makata miyo au jumbe lwa mwaku ana iene Fleming kawazile ofanya masunzo mei na guwa ini wawu buwelanga wila egilene kiyarucha na ofanya wa etakano egila pilisirina wila saini na zirada zapata mlogo masake na abale

0: Rom chemia salome ibo Calixto Ferreira muzombodo wa province of Sofala mukama kobera mona eneyo ndagana basa zombo kuno nyumba ya pewe na meotene nyumba ya radio Sandik
1: mabasa a azom makipiri na mashano mundimani ya zone chwabo mpuno muradi Msambiki Zambezi.

Kopeni kopeni manyo ana moteni arad Msambiki, emso provisala za meza vachwabu. Kopeni manyo moteni, olivuruwa na mbasi aba azombwe. Mabasaba anchemberuwa, kaloga na miyomu zombwe. Mabasaba anda machipire na mashano, mudimani alizono chwabu. Ogafiaga muzi zininga obu, iyo azombwe ntizo gampado. Wila nizena esile zilizeo, nizena esile zinapata azombwe. Ninga mikale zofuna okameza, okala wadiretu wa azombwe, okala wadiretu vinagua. Wa logo neo iyo. Kopeni, mabasaba, anda sumana zotizini. Ninga mikalo zofuna wagumania azombe otiano tiana. Ninga mikalo zofuna vinagua ogumania zelu zotiano tiana. Wila noten nilogele. Nifanyi vinagua medelo. Nifanyi merelo. Amfanya wila iyo needena. Mwaruma okala weu iyo. Wadiretu muzombo ni mweu. Wila nikali azombe abale okuluvelea. Nikali azombe abale ananganua. Wila babeni amfuna walana. Amfuna osogoria elabo age ya Msambiki. Joila sumane jino yoka nalpe madile niloka na esilu zotene zinkana gayo sumana zotzene. Ekalaga epadi ya macho kuchela makani na azombe akweo mpo mfuna yo. Ocho kuchela maruma muselu obu mfuno kana yo siku ntina rabuno. Nivina guwa nitiaga epadi age joila jibo zineloni velela maruma mabasi aba sabani ninga mlogile chayo joila jibo. Sisene zinda masiku mengine ninga mikalelo zolaga, ninga mikalelo vinagua zo kameza, na zelu, na dungu vinagua mbwenye, otia orambasua, jamaka maka, ovurwana, muselu gani, ondanani, jibo eji. Sabwani, masiku mengine eji enozana, miselu, esi zifuna wila iyo, nedena, mwaruma, okala weu iyo, wadiretu, muzumbo ni weu iyo. Nitiaga vinagua epad eji, jowila nilokana, eji nikana gayo sumana zutizini, ekalaga epad ya E Maria, nona sumane jino yoka nalpi madile, basokoro ninelo lalea. Mwaruma, musorea onfuno kana yo sabwa ya E Maria age. Esi zindana yo sumana zutzeni, ninga mikali zofuna ofurumula abale ali malogo a azamani. Aba aza ninga mikali zo opipiri ya vangono, nifunaga wila ninonile mchini egi ato nyesani. Sumane jino yoka nalpi madile, jo wila ninelo kana vinagua epad age. Esi zotzeni, nazina guwa sisene zinfuno kana yo siku ntina dabunu. Noko kumeza na wila nyo mutene mkale vruwa na epadi eji na mabasi uaba sabwani zozivazinjizene, masuzo menjene, mavego vinagua sabwani yonili na azombe. Nona nifuna nilogele esile zutene vinagua zeu yoninga azombe. Kazama wila dabuno mulina mio na maluga wenyo wa sumana zutene di nchimbiru wa Arsene Alvish Cipriano di mio onedi mabasa aba adabuno mpaka okumoni. Dikanaga nikameza vinagwa na muzombo mkweu odumfanya epadi jokuno vasogoro yeni onwele otianzi na nae na vinagwa wila nilogele obe nitupwele mwaruma makani aba adabuno. Mbwenyito ninga mkosara gayo sumana zotize ni jowila muzombo olele adulo mfie vatakuluwa kwae bakusaza aviani bakopela agazoaga bapaganya. Na yekali la Radu Msambiki yoni funaga wila nikale azombo vinagwa abale olelea. Papato wa mfuna wila ni muti ananamiba odu onchembiro wa King Nevish B. Odo azagana dungu ya elaga zemwa. Elaga uyi ti Antoni unkalanga zemwa. Malaboteni umbudwa mambesi unubua vo ebumbu. Agavinya mambesi unubua ebumbu. Agavinyaga vo veta kulukantia vo lubwene. Agaza bae onkala gunguru gunguru gunguru. Agaifanya lubwene mapi ma mazie mapi ma anaye sabani kapi levo. Nona kito vinyaga vo kuti levo lubwene. Ojo kumveda weyo omfuno ze uvi. Jamaka maka wila. Iyo na azombe ni ikane ekalelo age ya Tio Antonio odo ni mloga King Nevis B. Nizoe ondoa iyo. Nizoe navege mwenye vinagwa nifanya wila nubwele vatakulu. Wila ni ati ya aima ni mutia vinagwa mazi oli vatakulu ono nijeza. Jamaka maka wila iyo nubwe nizena elobo chilobo wila na maludu na vatakulu vinagwa. Akosa ilobo chilobo wi aima angwe na manji. Kaya wila mfanyile ntano nenyu mbwenye vunu ila toro ozuavi. Eji kaya makamaka. Inofanya wila nubwele mduni, nubwele vatakulu. Sabwani maungwana dayo na maludu nda golema na esu zoteni. Agazua papeniva vamfuna iyo na alaga nundaga. Mwito ubangu makayote kambe nini mbaye mbro King Nevish B na jibwaye eji kani elaga zemwa.

0: Kamrinya ya Rad Msambiki, msuo profesa la Zambia Zavachwabu, avavega mabasa a Azombwe. Mabasa ba nchimbiru wakaloga na miyomuzombwe. Ninga mvrone layo, zelo za makama kabadidi, ezi zinchokuche layo, sabani, obu mselu, wampata logo neyo na Ozombwe. Masukumenye ninga maloge layo, joila Azombwe enjene, nilogaga. Analobu anana, anaya, anoya, mavrano ni mpu. Osagela, nona, eji za gana makata miyome enjene, penu vamurelani, penu vinagwa masunzoni, eji za gana vinagwa makata miyome enjene maruma, muina muzi ni mwe uyo. Sabani, ena guwa babene antota mangao, ena guwa babene vinagua. Wila, ayena mavurono mpu. Mbonye, agaipe mbere, babene vinagua. Anubwela, penu omunga rateksi, penu vinagua ovi maga. Nona sabani, eji elobu empa badidi. Jamaka mkawela yu, Azombwe nikani mikali luzore beta, ekali lu eji.
1: Vuruanani, mabasa a Azombwe.
2: Mabasa a Azombwe. Aba mabasa a Azombwe.
3: Mwanani mabasa a Azombwe.
2: Okuno Radio Mosambiki.
3: Zambezia.
1: Mabasa a Azombwe.
3: Mio duno vuruana mabasa a Azombwe.
4: Nkosi mizana waludu kadeziwa.
0: Nikalaga to machukuchile nampu amakani sabo ya musel obu logela yo dabuno. Nikana gamuzo mkwe udu na kilologela maruma mabasi aba maruma museli obu wadabuno nubichisa la gawila nyo vinagwa podu kusepadi ya mabasa aba bari mkantikite la mteka zenyu mteka mobulu wenyu sabo ya museli obu na vinagwa sabo ya emaria age enlogela yo siku ntina dabuno mchito ba 8 set 48 8 15 63 nona kantikite leni mteka mobulu wenyu na vinagwa zelu zenyu bari mgalebanzi na ninyu na vinagwa muruda onle binyu iyo ninutukula ninoenge sila na nzina ninyu. Nubilisa raka vina kuwela nyo podi ba mnitola mwani mwale Facebook in. Bari mgazwa mleba mabasa a Azombwe. Mnani fanya mwani mwale. Yo noti ya sumana yotizene muselu onloge la yo sumana jisumana. Nyo mleba mwani mwale mobolu wenyu. Iyo ninoenge sela vina guwa. Na adamila gato epadi ya emaria. Papa mfuna yo omu itena Azombwe Belton Mario Kasim. Odu mfuna nizana epadi age ya emaria. Sumane jino. Iyo ninoge laga sabwa ya emaria age. Osogoro kuleni nyo kalo virileo. Kini eji entapuli lani. Nona, sigano esi zimfuna yu ovuruwa na maruma Azombwe mkweo Belton Mario Kasim. Kala nivuruwa na Epad Eji.
5: Kamfu zemura biwa babakiwa. Badi pole pole pole pole. Weda kogeliwa kweche.
6: Marijelo anamewa. Ni uye la dabunumu dimani ya mabasa a Azombwe. Ya uila ntapuli le dhimari esi le dhaadha na anawale. Mwa Azombwe. Mwaname wa eetene. Mweni esakule iyo dabuno ya wila ndena mwa ni mwenyo. Jiemari ejile yeli wa osogoro kuliwonyo okano virleo. Ejia yatapuli lani. Nyo mnozi wa. Akalaka muhithi kagila atini padijoko ya wila mvurua ni mikelo lathata puli liwa gano echi. Osogoro kuliwonyo akano virleo. Yata pulila wila kivo empadua anda bipadua ila muderetu ni weya wa munya ya bui kosi le deretu anda bipaduchi wa ejwe ya muderetu ni bakala wa mutu kosi le wila we upadua ili jwe ya deretu. Mudije dhe tapulile wile. Nigela ntagie dhe mio hapa dhaene peno dikana muladu wa mwene. Akalamio diida wa wene. Mpako ofie diwa mwene wila oramo mchu nuchera pasudu. Eko sileye kikale. Mio dinokala woku banyene. Mweni peno papa yaga. Peno mani. Onovenya. Yeno sodi panga. Agadholu gana mwene pa mwene. Dinona ya wila mwana gotega. Dinona wila mwana uduwe kagafanye loko se juwene. Otega. Nimfuna nukumbile nlevelilo ya wila uone akala. Viajiji, onomulevelila. Ii na gathodho dawa ndalupia vakakavene. Vamidida niva. Odo podu bamucho nucha. Mweno la gamala. Mwa ayo wila mani na babani aidho.

0: kano vir leo. Kuloga mio kadiga alevele liwe mwa aobu le wada au ile mio. So kala omutu, odho ilo olo gana mwene uila mwana, kamu levele le mwa anotu. Papa, vata pulila gano eji. Nona, enofa nyela, mvuruwa negevi, gano ningesi, sabwa ese, dhinouka miedhani, mwamabasa menji, dhinouka miedhani, mwamwedelo menji, ofa nyela wede na mwila boni, mutu li mutu. Nyo vina, kadi farageni vi, mutiki tokini, nanzana ninti na kakene, Belton Kasimu, ya wila mwakele gegano ni yesi.
1: Murabiwa papadiwa,
2: muriwanya,
1: yange dagane wewe,
2: muriwanya.
0: Kaloga na miyo.

0: Sao tia no tia na contigo muzumbu wa nikwa tino milange migano na ilabu ya Malawi nona drongo the nsenye dhuwa ilabu ya Malawi nona yomangadha na vina puno mnyumba ni ya radi msambiki wachigo ni ngobu na radi wana miotene nona niko saga ni wa moda basi alizu na ikiwabo gedra galera do tena dele na mikalo do fanyi labelo tena ni furwani parijie pari ya msambiki na vino kubela msambiki Ikiwa baba tado ni kana vina na miwa mpaga nyokono obun lale ya wii Antonio Baru Junior na Loshi abanelo lale ya sika sabudu dhiga kwa na miraru ochiguo o Centro Cultural Boinstinaj apano bachuabo no na nelo lale ya livru ni chamberu wa ala gurdia no na Nivurunti ninguliwa o tipografia luza ndi chikwi nona abalamfuna nona o kana nivurunti ni lele ya dhingi za provinsi gino ya Zambezia nona balevina funo kwa sepadi ya mutipobwa no obyo ila kalivenebo dhika kwa na miraru enufanyilo fia nona dhika kwa na mindi na mitalama kumararu ila mfanyo buro Wafanyela, ufunanyo gilati, mbodeona, dhitine dhifuno padua midhisi. Sika sabudu, miraru, dhochiguo, mpala ni Boinstinaj, Centro Cultural Boinstinaj, apano bachuabo. Mpala ubule wachi mbidoga Katedral Velia. Nona, kuna padue mtipo ubuleli wa Nivrunti na mwana ba endi, nchemiru Anthony Bar Junior na Leoshi, ya nakalawino ila atagie dhingi dha dhili munivru nimpu mwabale ali asambeziano. Nona, obo mpaka nyo wani u, yo wila nubaye dheni, mdima nijia mabasa, na lizu naichua obo nilivatado. Mwini nona nifanyi yo bandami mkumbwa yasi, mada nile lofi edha na vomagwa vene, sawa mbasi ubabene, odha na vatado, odha na patana, nifanyi lofi edha wana na miwani, nifurwana, dhipa dhoti ya otiana. Dha Msambiki, masi kukubela Msambiki. Yo lina nyo, ambalo tene alimpo, maronda divina, nona nifurwana ga jamaka maka, yon tamala ga wopita, sawa msakula yo kalna nyo. Jadra gawila de tenes di lali ukuno di fina mikalo dofanyi lo kulo nivrone na nami waya mweni nyoli na iyo no tama labo pita wa didi ni pijaga mizura yowila ni kalini wa mwadha mpako ufri usama ninga mwuzili mkube obubule mita la makuma tana mitano ba midhe medaro chigobo kalini wa mwadha na iso tia notia na ilabo ya Msambiki vina kubela noturume la wabangono ni hila gampunu Mzambezia na vina dhipa notia notia na dhaila buyuga
1: Eu sou Cota Juju, a trazer nova cassete. Gabalaga. O gabala ni pujo, o gabala vina ni pujo. Agora moro e tombani, mono da dilo, bolotia no tiana. Sisi ka.

0: Conte no jante, tobi diri megabyte. Redele kakabo.
1: Onibadi jisenti mwye sa provinsi ya Zambezi ya iwa kwenye bata kwenye uva wama kabalina ya wengi dada na wanani mfuna ntie mikombo ya si madhani mwako ya zinehilo mwe iyo ni portu ya vagono. Tamala kabo pita mbangwa na mambesi ukono nyumani ya pebo na nzuniga ntivi na ukono na lizu na ichuwabo. Nelogo manavi ya kuwana mitana mirana mitana mako matana mitano dhoma mbesi wa mangwana. Malabo kumi na matana ni modha mwere buno wa Setembru. Wala mitana wina yake jina machukumi na kumila daka tana modha. Miri nkemeru wa Domingos Alberto dali na Jasimilton Ernesto. Yeno na wale bagam vile na malogawa lizu na elmo funo chingia mitaleskane. Mwale paka mangwana mweni echeniwe na mulugu emalo cheniwa. Podu ipi natakunya mataka baichelela. Paka nyobu wafuga na alizu na ichuwa bonoti ya ni paka mangwana mwale na akwi unamfuno nchinja. Butardi.

studio za Radio Msambiki, misora wa Zambezi ya Vachuapo, inampa jiramite koselo, mpake lukuluku ya 18 horas ni 55 minutos, nera huu, no hieni na hira wako asaku huu, miteko ni ikunya. O vinya hii hava mpaka ilukuluku yeyo nera huu no hieni, miteko sahu inahalo kala hala. Ya pire mara ya za sezore, so pachua inahala ikuma maputo ni ikunya. Sei husavira no vaheni mapaka nyonre herere ahu. Lukuluku ya mholo no uri ya niheni itanen re herere ahu. Vinyaka imara ya igora

hay que gente lo loco ya igorata no so se kwa ola olelo mna haloguria na sopachua san provincia mahunelo mwe emyaka oyo holo ni kale o chekulila na nan loko emara ya 18 horas ni mwisha nenta mwana mil karda kwa inseisao an lady hei na pachua mloko ya provincia soche she so kopela wa mkori wa msambi kahula wa mikrofoni morni diulinda morera maestra mteko ti Eliseo Salakini, osekuwa wa mrechele anaotene okwelea, mawani muranyu moto mrechele, nyumariki mvuri wa makuvempe nuwe, nyumariki mpia chuwapo tiyo la mwampanya, muhakala lewe chuwapo ichika, na veto nyuwano lero mnecha mkwa hayo weje pama salama mrechele mpaka mwiyayi.

ke monnuhe la pova itala so avra vo komina mohava valmani wa igora sheshe so se kwaola wolelo uni dusme mahiko komina tana mwerula wa netana sheshe ya kai konto pilnya ka.

0: Hiva niso ni piaka o komoni mwa miteko sa etaleaka tiwi miaha inawerela nare analoko andrihaya mwe provinsi ya Zambezia olelo na chokulana na Musa Ibrahimu Malaika koma kele poma ya vachope provinsi ya Zambezia akando yariwe epoma yopemani o mulela makupo kishanga musina na radu Musambiki no tamala muluko ya merira na rwasima aniyo ni mitako miki nako
1: Ethalaka
0: Mahuriana Ethale Yavasumanani or Radio Musambiki Vazambezi
2: Radio Musambiki Zambezia

holo sisona ma wa moko chela nchipona uria na huno kuma wana kurugwe amista mbahe vanonto amista jima iwa vilela pia la zase tora isopa choy na kume umakutune kuyo samala zambo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ronaldo Ndende, agora está no, fosse com a hora, 17 horas. Só para te anelar, ainda está por ele, o animiano, de Olinda Moreira. Muholo na varrela miteko so kapelela elapo wa supai wa Zambezia onawo pa a supai yala na uherere mrampani we ehie maha wa makwangwa anja ya mrampani Antonio Marqueza alo chana velio la vachuapo warriari wopa chirikiwa isumana ya supai ya la na uherere mrampani matransitu wa Zambezia. Muhole miteko siha ohavo se kuma into tuwa pama wala lera yale anereria o wajeda makwangwa alipa wecha mrampani na michikaro ni chikina alipo tumiha musika mtoko ene vachua pa Zambezi ya are heri ya makuru uelipishere epewe musika ole mtoko ene sakatara musika ole kaitano koradu Orie into reheri wa makuru yawo. Kumelela wariari wavamu siko ole muthiano pachenraya olapa. Maswawe. Ah, maka. Empele pachue olapa wa musika. Empefiani ni makale loa ya mathianto. Onakwele ya bawe ajuu tene kale. Awivaha elipishere epewe. Ohinya kavale mo mwapure mwapure. Eskole toko ene ila mahusera matoko ene Universidad de Congo. Ena pachiri hama kalelo afya afya so hiya na hiya na we kaleno itrume. Wariare wa makasa pa koko. Yale na ichenigwa mawane momo makasa pa ala koko. Ene koko ele rariwe halamo. Mushelo la wala leiriwa nikoro nla. Nimtoko ena ya Ismael Mutea kuhiwaka na Radio Msambiki. Maswa maka, eskola ela ya mahusira matoko ene, enchochela. Ikani na kama kathapa ya wako kweni koko sarari waka inarihidiwe wile wachopo vava. Weo pacheri wento mteko yola wawupo elu pure liwa, kapeli waka no imacha. Ibijeti na kaso mchu sopa hawa ikonto charo. Seiha. So lempo ampuwa wa mupu elu wa mholi elapo. Ula mleyo vinya mweri wopa chena mpaka hei hapa Zambezi. Ya mselo la. Ula leiriwe no morla mteko othilo na makucha mchaka. Ekupwete enlepa machankara o mchu wa kuhiwaka Radio Msambiki. Karina Sufrinyo. Orie into mupu elu wa mholi elapo. Wa olempwa machankara o mucho eva hiwaka cho hilivecho. Ona kavihera musi aloha wedwa winavae na kalano machankara o mucho. Analoko mohamo hanche kunla hono vachuapo vava. Ahoni ho hakalala batoko vene wa mupu eloyola iwanto o tepa wa kavihera. O fukulela makacha mihaya ndoko ahuli na asititi. Sampira nalucha wifero fiari wa vachu wapo na kwela ovensa na era ruyola. Nikuru na so protesa wa vachu wapo. We ekale vaholo nenene roya. Omalilo ni wampira yola musambola. Ona haluvu kwe ya keyo. Mpira yola wapakariluwe omelo. Oyovu kiwa wakampo vaya. Ay watu ula neshe ya na wila ya. Ona kwela opima niwa ikuru makuru masheshe. Ehala kupima na ikuwa hapele pele. Firola. Kwasa olo virale. Fero fiario. Onyi hiwa nikuru na majeje na omukuba. Onyi hiwa wene wowo. Wereye vaholo wa so protestao. Wahiye tuakacha lokomotiva okwepe. Lelono wa mahayo wa so protesa mvachu wapo. Onakwela na vayi yeto ofensa. Awe ahiwere oyelela ikari yovo lwele saka ikina enruwa wao. Pihaso pajwani pura lahu. Elukulukwela anamiwa hu okwelea.
0: Rádio Moçambique

0: kamoni nalo chana ni wawe.
1: Potarde, potarde.
0: Moni yawo. Ekariti yolo chana ni.
1: Nilo chana monta ususe makariu.
0: Wampula.
1: Wampula, tisirte wa makoni ware gulukaitani.
0: Nkahaya kaware gulukaitani wosaseto ora nino wa wii wii wii amonya nandele iwora. Mose kuwa upama iwo.
1: Now she went on me low pamene, so a takuya lele to burgura lele in Divia.
0: Ah. And even a little bit of No, ne mahola, wachumtano vava, anai heya ya pure. Mwaha mukaa yene, kera mwaha yeva ho, mwaha yeva.
1: Mwaha yeva.
0: Mwaha okalero, achunupu elapa hima kalero wisipa. Nikolo vate, achu hawa kunana wisipa. Nyo, mkandakene, ndakane, aiwe miruku mwaroha.
1: Nashiliyo, mahene yo, lakini nona we. Kala iye, narwa huwa kala kalai. Moro narwa ya rea yane. Iba kuye lila vila ishanki, nchilo ochanki ya vila. Ntu wakula na numara we, na mihe ya wae, wakula na mihe ya we, na mihe. Iba kuye lila vila. Mihe ya, yani, wani, ati ya nihe ya mashi, ya kala. Kini yiku mashi tuwe, kya wapata anira vi, yeko mbanja hu. Mahamu wa we. Kinaano wana ajera wiche ya baba kahiyono ana kudu wada kadai. Ondremoro wada wakadai. Tiyo ana ana mga umaha wa ajera wa murumma hu. Hela mwamrima mbahu. Poha mwamrima imento hafu maalwa mu. Na ya murumma hu ina mwamrima mbahu. Ito isi mwamrima wada komo nyero hikomande. Sawa sawa. Anane patela igirine.
0: So kura kura na kura.
1: Aro kura kura zile mikura huye. Ani mupanya mana kwa njoi tani suni, anong kakasupu sena. Amucha kakupa, apahaka isuruma, fikaro. Evi niye lele na hemweke.
0: Mnona, nyo, kala ele mwane ya na uja evi nyo sayi haa, na uluwe hiyo na waka.
1: Masinari kala kia uli. Masin kwa njoi tani suni. Naari.
0: Ma wera waya wera waya chu ya wera haiwe ana mane henlata. Olakala.
1: Ya kana tu ya ya la kamno chamiko. Me si mo moje ya dale mera ba no tena ba ntike moje. Kala ya de mana kaja. Ma si ba hiko ena la ba miwe yo kar potu kala je no tena ne patu miwe yo kar. Na helaru makuru au kuna wena aka pare.
0: Vale kala hii ya iwa moche mwana hanja, mwana ane emeria pa?
1: Ani emeria, ahina chapa hii. Ata kala ina ilo, maana yole amaka, maya mtayara rudi bade, acha moche. Aywara yo maana ole obaluwa, anya moche yade, masine la nari.
0: Munaona webo, chwe kaikai mwafuela, kinu puela iwi vale, kipati ya nroyara hii ha, menaka, okala to tieyor okala tieyor nale we moja de chia pama masimika na wona na kenya kai moja I want to ku mwanya moja ni we hawene mtana wa bachana mhara achu hanava only kunero tutu sigwa oni ipweria mwafana olowa ba kuno serova le olelo ku pwela ka kinyo ana mwana ale na raya mucharki Kiri ohere yankana. Oh, no, one, no. Ton, ton, ton, ton, ton, ton. Huh? Oh, nanari wetona manyana papa wa amoyanre. Mano, muna kwa popia sovate waka wawa. Kala iya iwa, we, ele ohere no. Mesh momochu heran. Ike nupo la wiso kala ichu kinuwaka. Narki hiromonle. Narki henre no. Yaiwa ohirara mede moro. Mina verdad inkarra mela moro. Mpako la mi moro kinrara mela. Eche la kinupo la winyo. Asima kola vale era moro lo hirara mediwa moro. Yo kala. yim tana bala we moro 100 million wa kwa ya nya ka ya ramela moro no vire na wa kwa vale no na to da moro ka kan ne wi wa chakena erno za 7:38 minuto jakane ne suku hini mitala makumara na tana ratimbi raba bali mali mwa iko masaneta no na ilo se kwa ola wolelo mrono mrono ya kholon chakula kana miwa humoni na roja nane wo
2: mulo ta nani suwa mano mpanya
0: ala amano mpanya mpanyi we ndira kwa
2: ndira ni ko kipo
0: ahe ala mano mpanya nka ha mulo cha mvira ko
2: a
0: mulo cha mvira ko amano mpanya
2: miano kinlo ta epa irwa ke la omunkusi
0: omunkusi
2: via otere omsanko ma ya omunkusi
0: ahe
2: ya
0: anka ha ko se ko la ba muyo waro moro
2: ahe muri
0: moro muyo waro wa se ko lo wa mama
2: ya o anza za
0: ahe anka ha ek masimuni ha wirela kama hola
2: ya tinna wiriana
0: nyo
2: so o se quede on ni khanya pari anam la bueno boti wa le na wi sai directamente ane mereria betum
0: nanto nere hai we mere we ti we to hiera nam hilo ja pama hoy wa kwa na kan rikim te
2: ka si sino en ande na emadiwe ke ma si so ma zuto a voloa ye yo ku sam koi ono ya u ka itea la kanu na moche
0: Acho. Ndakana na Moise.
2: Ndakana na Moise.
0: Iso, ve khala acho ya nova, ne mukoyo, muchu hakusiwa fio, mwapura.
2: Ne mwapura, ne ngwa viraru. Agora na sikuzana. No hiran tula poti mwana, bana miko khala na baba aka. Machi mumle na nata nato onani nyenyela ba sevene baba. Olo.
0: Hello, aro ton mai chuta yuwa.
2: Kahi kido, lahi kwe na la kido erihai erimotare kido ifurumaje yo nakiba kido zoujade yo nakiba. Eso epa enan se keda.
0: Nkaha ya kana ko hasima kolo kalai. Isuruma se yo kalai mpana sare mu hikalawo.
2: Lahi kalai za kalao so irim tepa.
0: Ikumele
2: bate. No, kumela bate. Porque makolo kala iya ya ya ne mkole.
0: Ola ke la toma si makolo tiyero asi makolo amtana vava. Harim kala mlave. Kala iwa wa si mwamaka si makolo kala ya ya yao. Isuruma iyo. Mavalo twa njaa na mwane wonaka.
2: E wonaka, si. E operin kara na isu poti pepita zido zo wawa. Ya mutu okule. Oye wako kuhenza meta. Aru hata mwana onamua aprovari.
0: Acho.
2: Ata kukale ina ya ulu. Efende tiyeda.
0: Acho. Wako ya nipachare vava hiyano asima kolo amtana vava. Nikale nini nrugunu shema kade doa homu. Nona ho.
2: Miki nina romele tuye.
0: Ah, purukinyo. Wantume kachaso. Hiina. Ola pachare mruma mwana. Ui. Hawa wakitumele nipotero wakopela vale.
2: Masi
0: onana we mwana la mchukuna ni potoro ne ahinkile bakhale
2: ne asila winge ne chubo
0: asila winge wade atuma alapue muro ate wantara mkira atura we hirre ni potoro nende wawamnyaka ekaka wirike ne laga mwana wonaka
2: awonaka me chubo
0: aa
2: ate onande la me chubo wichachana na ichuze iza Zote pa, miki nona.
0: Murara fereshko hamna mtumela mwana. Mtumeka cha swanyo pahi. Mwana wanto anawulie se.
2: Pahi.
0: Baba, akunala wana panda wini supu wele lewa fakina.
2: Yehu makolo ni supu welele si. Ya, inona wini supu welele. Akadakabo konkoma. Akone ya jua ii yana konkoma.
0: Acho. Wakwala wamnyocho mwekaka nehe otekanyo ho mnape kuno oteko na mwekwa na mwekwa baleka he evinyo kuno mwape evinyo anyo mnape athoni kusuna namwe
2: ena wulya nenno
0: bona ntso he muna ape ka cha swanyo ena mapiwa ho
2: wa ka we
0: mwape ka cha swanyo muna kurwa o sekanyo ala mwane hamna wo pueledar we nyaka muna wulya va hono va yebona kane
2: One to Mexicaro. Baito João.
0: Uhum.
2: Yeah, Luisa João.
0: Uhum.
2: Dionísia João.
0: Desse
2: o Martinho João.
0: Uhum.
2: O Aka Rachiti João.
0: Uhum.
2: Na tua lienho oração gueja de Olinda Moreira.
0: Ninguém na tabela vai tocar ver.
2: Moria, o anúncio, Moria, povo.
0: Yao.
2: Luisa Suau.
0: Ahe.
2: Ehe, ya o que na.
0: Na jo te no suende empa.
2: E que luende om kuba to asi te ni gada jampatore la gua ya ine Elena a Mateo.
0: Ahe.
2: Brigad.
0: Na hota mala no kale mura jelene.
2: Brigad.
0: Brigad. Ai wa miruku maro. Ina male la nyua.
3: Ayo. Ayo. Sure. Now you don't need some Jack Ma.

0: thuperiwa ma tshumisa go thuperiwa
1: eya ana thuperiwa we ni he
0: mhm
1: a ke na tho ana wira ni sokwa ya o a we he
0: o thuperi o thuperiwa wiwo
1: o thuperiwa wiwo tsene ke makosa ba mohamo habo
0: mhm
1: buruke o ra ke se itso hirsire we he na korotolo
0: mhm
1: nka go haria ya o what okwawo mloko ha ni takende we no fa wo no sa no fa
0: na na na tedi wa pore pore
1: na tedi wa pore pore mloko ani takende we mto okwawo anulu bana mariza entao bahiku ya na komu mhaku worwa onna malihiwe kumayo elukulu ku ipiye
0: nyo hei hava munchuna we munemera wa we wa hayo da wa tuperi wa sa sa kwere munchuna we sei ho sa kala munchuna we meria wi boni
1: eh sa kala o sei sa kala o ba mo ke zina ba sa kala bo ke ba mo kiria ka kiria ka muloko ha tunne we mpawe ampagele o minyoka
0: ahe
1: o tunne we o luvane ampare toto a ne ka tiriwe hi ala kwasa a ne ka ndabwe thane o luvane
0: a chikelo mwana yele na iwe
1: a chikelo ehe a chikele omwana atanga tukuliwa na rewe wa mfuwane
0: vale ntotoro urecha wa mdoko
1: o vale ntotoro urecha wa mdoko mashika hiwiwa arimini mana tinku marimuluka ili kimite babu hii babu hee
0: wana ntonka nlake nere hain tuai muna o nanyo hebo ma
1: hebo ma nera tewe lukuluku tekiye
0: kuto anselene anselene mwama kato nere mala pahi a ana mbiru kuntwa ro nai makarwe ha muruka
1: ah kanolote eto
0: ahe
1: teweto governo to wera ala anamlo waka governo hanemereja onowa mpanye sipata wiba ananga kantanana
0: ti yento kraka nyumla mwe merera wa mahayo na mlonjanyo olo olo ha memere buya kala mucho akala cho akala mtatu wa ntono ule ba hisuruma we merera na sona nara
1: isuruma fo kalao isuruma fo kalao to onna tatua nepa ntwana isuruma onna tatua nepa ntwana oguria onni hea ntwana oguria izeto to kana kanyaka tinire ato
0: ai balando ni hiyo uri atwe hiyo uri e hiyo ya isuruma e kalacho hiya uri mpanna
1: okay ya nguria oguria waya makolo kintuno za makolo kalai
0: mhm
1: owuria waya amtu makachaso
0: mhm
1: ha owuria nanane akale akirate baba lukulibe yebo ananguria baba leke
0: mhm
1: am mutoma angele basta mawe apio ana kirate basikanso
0: mhm
1: anamwe kwatala herwe kwerinenta to
0: kwerinenta tuwe ker we muye hera we muye hera mucho apo hevosa
1: Eh, wino na ho. Entao, zengo kanda hii zirea. Anguriza, ekansu emoha, ano ya matani, alima, amkokela, anguria. Ate trezie, kwa tu ndia, riki mburia, yonaro nikana fani.
0: Ton moha yowo.
1: Ton moha yowo. Yone, ate uhifuwe liwe mburia yana anguria. Kanolo tayakunya.
0: Ahe?
1: Ehe, atwana wela ho.
0: Hmm.
1: Anna uria no mphenya kwa ne bampatinta.
0: Ora ke la have.
1: Ha bo kwa ke tori. Mm. Eh, awen wa nomota.
0: Ka tshina o imi ano de longe mo ne.
1: Eh, machi ya ne anna uria, enta uria wa ya, de we lokana khanyaka. Anguria o kwarto. No uria ona we kwa muruba ko ne mori ri ano kana bakama.
0: O ani uria ya vayo, hia wa uria ra chwakina ndoka chanera.
1: Eh, ani uria ya vayo, hia wa uria ra chwakina.
0: Hia no mtana wa vanna chuna wone iho puha wangu. We mchoo no ne wichiriko uria.
1: Ehe, piyoro no nani ya wento tinko, nini yolo mtana kari vinti woni weke uya ale toti yao.
0: Woni we pama.
1: Mwema mwene.
0: Ula?
1: Ehe. Mwapa nyana sele.
0: O uria? Eka chase no limela. Aiwa yawa, anna rawa.
1: Ona mi hekere. Kenwa vavo, eka

Alexandre Fleming, oyariwe mahiku matanuna moha, amweri wanetanuna moha, mwaka waikonto ni ya kama sana matanu na raro, ni kina tanu na raro, elapo ya Shkosia. Ano huse na miteko saikumi, eskola ya mahusero toko ene ya Londres. Amalinga ye mahusero ya awo, apachera wathi afya othuela, tavini, anasichu, ya ruhe la makacha miho ekumi ya chu. Alapantoko mediku, mikrobiologista elapo ya Londres. Mpaka elukluku ya pachenra ya owaniwa ekocho yo pachera elapo ya vati. Mukochoni mwemmo ta kavihera atoropa ya porea. Oha kavihera anakocho elapo ya Fransa. Ya muku nlesha mrima mukochoni mwemmo wari okwapure wa atoropa ya porea yopeliwaka na akapuchi. Ekocho ya manlaya achikela olapa vashpitali ya Santa Mary awerianto opanya ni wakuva mreche mukina wovu kulela wona wichela wachu ya pore ya mukojoni. Mikavi hero somi ili ho, Musari Flemingi owenre mwariari wovarrelia arwai ya varrelaka sohiana hiana shamakalelo ohiana mwecha ni mwawe. Mreche wanawili kamacha awe tamorende vantuturuni warvo anasichu. Mahiku vakani, ona we asichwa lote na ya hikwavo. Alexandre Fleming, mulipa opatunse mreche wa penisilina. Ona penusha makwaja. Ompatusha wawo penisilina, wahiruha makalelo mafiani veri, waka viherachu mwekumi ni mwaya. Okala, opachira wene, olampa, ni mreche ndoko yowu. Asukwa iwa era duja antibiotikus. Fleming, okwilemu yaka wa ekonto, masana matanu na sheshe ni yaka makumu matanu na tanu. Ano vitiwa o katedral ya São Paulo o Londres.

0: tsangwa zvakati padziko
1: utsabaru kwa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia malongero ankisena.

0: Basi Visera Radio tafiranda kutoka kwa Novemba na mapindi makuma tatu ifedati kipa kwa champangwa azatu zama provinsi ya matatu Sofala, Tete na Zambezia. Makutoma nazo mpangwa zatu wa Visera Radio lakati kupaseni mwanchigwagwa na upangani kuti antu kukwana anai angwali kumpetu kwa suma na mbalo mwa ino provinsi ya Sofala na tangwe iya pidengwa. Pembe pichitika mbalo mwa Tete antu kukwana makumeri na anomwe amwalira na tangu ya pidengwa wapa kupita ntanda standato za makauno. Zenifano bukirambalo mwa Zambezi ya masiku wa nsiku ya lero chipiri. Zikulonga kuti mkadamu wa pulisha amunseo. Alukupemba kula nangu wa pulisha tura kutakonekana nsambhulu kujirana kubiri mwabure korupusan wa Visera Radio. Zane zina zinangu zina kita mpangwa zatu ini zinanga ndine ni shukari mwajape ndire na mare flipi babo zina nzatu litete na Zambezia. Tufuna kuti mpangwa zatu sifiku madri mwenu kulimbo nseri mwiduzi na ino nyumba ya mpepo. Titome na mpangwa za mumpu masiku wa nsiku ya lero. Izi nifanzi bukira mbalo mwa Zambezia zoku kuti Universidad Likungu ndi kuchita base babo ya kusanya sanya tuwera kuti ichiti udidi wakupasa ndimu kuli mataka bukira kuna makoko akoko inadzwika na kafuru. Mpango zene zeko pakwecha na nkadamu wa mkulu wa mabasa aneo bukira pa mbutu ya kufunza pabuku mbakulu mbaku nilikungu mbuya Ismail Mutea pako viwa na ino nyumba ya mpepo. Analogefi alonga kuti unilikungu nzizuno ndiyo ilikukwata iyo makokwanea akoko mbalo mwa Kilimani turakuti yende kasanye penepili pekamala pinapiza chitu ninga kuti kali ndimu ya kusaka kupasira mpamvu mabasa akulima ulimi wa kusiana siana. Duzi na pikupitatu pia mapasu pa untu awa ndiyo adasasanywa maboma bukira kuli nzero za nkadamu ndziko Mosambiki panthanda kutoma na makauno mpaka nzidzuno mbalo mwa provinsia ya Zambezia. Mpango wa zikokweja pansiku ya dzulu chiposi na kandivero wa mabasa kusanya mapasu mbalo mwa Zambezia pakuviwa na ino Radio Mosambiki. Karina Sofrinyu anakuti nzero za nkadamu ndziko Mosambiki za mapasu pa untu pa boma likupedza ubalu uli wa kusowa kundukundu kwa kala na iyo mapaso apa untu. Kuliangasi adaviwa na Radio Mosambiki akomerwa tangwe iya nzero zenezu huku alonga kuti ipi pirukupedza pizinji kakamu kuli ale anyakubala kundukundu kuli mabasa akupfunza. Zakumalisa za ku Zambezi ya Visera Radio zakonga kuti nsoka wa ferroviari wa Kilimani kufuna kuti uwini mangwana panachi apa wini nsoka wa soprotesan wa kukelemane tura kuti upitriz kulangani ratsogolo papuli de apuramenti tumosambolo maka na funakudza masenzekero wa mangwana panachi patandu ya iwo nkonda ferroviario ndi masenzekero a jornada ya chinai manja a chuiri mbalo mwa provinsi kuti mulimisoka kukwana minai mbwenye onsene kutimbana nduli mwa onsene pakati pa mfendu miwiri. Pansiku wa sabudi na mala, ferroviario wa Kilimani aluza pa maso pa majeju wa Mukuba. Mwenye kaluza pontu pa maso pa aso protesan. Pinachita kuti nsoka wa ferroviario wa Kilimani ukalikunjia kwa masinze kirwaneo. Ndi napepi kuli ala pa aso protesan pa Kilimani alikufuna kuti awine mwenye pionsene mkusaka kuti akalemunantu pakati pa masenzekero wa kumalisa kusaka pulu deporamento. Pakuiko pakweja kuli masenzekero neya. Nkadamu wankulu mbakanya manejo pansoko fra pa Kilimani Bartolomeo de Jesus Maria alonga kuti masenzekero awa anati ya patirubasa ninga mmule mwakufunika. Mwenye kwache insokache uli ready kuti ready. Mwenyeza kuti pionsene maseze kuchitika tuwera kuti akoze pitiriza mba lot mosa mbolo maka na funa kuza. Zateti ya Visera Radio zatifikira masiku wa nsiku ya alero zulonga kuti utongi ulikupemba kuli ale anatsogolera na patibasa a institutu ya seguransa sosial tera kuti akale antu akukhudza kundikhundi kwakulungamisa msonkhosonkho unalipo anapha tibasa chiphembwi chakhokwa chapantsi kwa dzulo chiposi mbwalo mwa mzinda wa Atete na mkadamu wankulu wa bas na ntsitsi mai Ivete Alane pakati pakuphaula maguma makulu wa ENSS alonga kuti papinango pidaoneka akafuna kuti alesezi thangwi ya kumviviniswa kwa udidi wa kusiyana-siyana pachikeko chechu ipe kuti lero pirikusanywa mai Ivete Alane akhulupirira kuti safunika tifungisi mwadidi mwene pili pyonseni pyakunentsa pira kuti tiphedzere mbumbano mkadamuyo wa mabasa antsitsi alonga kuti kukhonda kulungamisa mwadidi mwene thangwe iye amabasa bukira pa ENSS ipi pirikubweza nduli pang'ono kuli ala analipa msonkho-nsonkho kuli ala pa chiungano cha aphati basa ote M Central Syndical na dzina ya mulembe wankulu mbuya Daniel Simango pa maguma aneya Atete alonga kuti mbakufunika kamwe khundikhundi ya nzeru zonse zidabhalwa toera kulungamisa mabasa mbwalo mwa ino dzikwathu kukhonda kufambiswa mwadidi mwene mabasa a maphaso mbuto zizatongwa mmisero papisa pyakusiyana-siyana ndi pfundi kuluka kamwe kuli ala nyakubvunulira misero mbwalo mwa Atete chiphembo chaikhwapa kwecha pa ntsiku ya adzulu chiposi mu mzinda wa Atete na mkadamu wankulu wa iwo ala yakubvunulira misero ipyo ntsene ndi na thangwe kukumbukwa kuli ntsiku ikulu kuli ala yanyakubvunulira misero mbwalo mwa ino dzikwathu ya Mosambiki a Bobakar Beret alonga kuti pakati pa pyontsene pinaoneka ala yakubvunulira misero akufunika kuti alemedzwe pontho aphati mabasa aninga muli mwakufunika kuna Barete alonga kuti kulungamisa na kulemedzwa kuli ala yakubvunulira misero nchakufunika kamwe khundikhundi kwakukhulupirira pa ndzidzi bodzeni ale peno kuna mbumba ya mbuto zakusiyana-siyana bukira pakati pa nzinda na nthemba pontho na mbuto zili zinango zakumalisa zateta vesera radi zamasenzekezo longa kuti jornada yakumalisa ya segunda divisão fase provincial kumapeto kwa semana ineyo ya famba tinepa União Desportiva wa songo wa ng'ono peno kuti B disa pakabonga Jindale Africa wapa Marara Zwire Mulambi Futebol Clube Ibodz Clube Ferroviário Matizi Ibodz Planice wa Mphadwe Zwire Zamaleki wapa Shuta disa pakabonga Associação Desportiva Xingale Zwire Desportivo Atete disa pakabonga Futebol Clube wa Xtima Zitatu Xingale B disa pakabonga Nsoka wa Angonia ndiyo udakonda kwenda kuthandu ipyo ntsene ukafuna kuti uchitulendo mpaka mbwalo mwa Shuta katimbana na Manje Football Club Planice wa Mphadwe ndi shasha pakati pa iyo mapikanea anawafunda kwa na makumashana na matatu Jindale Africa wapa Mara alipambutu ya Chuiri na mafunda kwa na makumashana Nsoka wa Associação Desportiva wa Xingal unoyo lupambutu ya chitatu na mafundwa kukwana makumanai na mashanu Radio Mosambiki muno muzindo bera tirikumaza mphangwa zathu uno ni ndzidzo kubva mphangwa za ino provincia ya Sofala pa mphangwa zathu za mumphu zenefano masiku a ntsiku ya lero vesera radio Ala nsakama basa aungubi mbwala mwa distritu ya Mashanga ndiro kupinzira mphamvu zekuyeruza mbumba tuwera kuti iji unyomunyomu ule wakulikisa manungu mwadidi mweni tuwera kukweza nduli pang'onu nyatwa ya manungu kuli akazi na anapiana chukuchukulu akazi apatupe pampangwa zeda mwazwa kuli nsoko mabasa aungumi alonga thangwe ya udidi wakujia unyomunyomu wakusiyana-siyana Kuli nkadamu mabasa ungumi, akazi na nsisi mbwalo mwa Mashanga mbuya akazi shio mikitayo, alonga kuti msokachi wa basa chukuchukulu wa kufuna kuti ya yeruzi nzeru kuna mbumba, tuwera kuti kali ili ya kulungamisa udidi paposo. Misoka ili nafuna kuti kali nandu pakati pa kampionatu ya basketball munu Sofala chakachini chapikupiri makumere na patantatu. Bukira kuli ala nafuna toma kweni, apali na asikana, iyo. Anapontu masuma na mawiri tura kuti ndikalembeswe mazinao ipyo ntsene. Ndina thangwe kumala kutimizira pontu ntsiku zinangu bukira pa ntsiku 10 za nthanda ino nefano mphangwa zenezo zekho pakwaje na mulembo wa mkulu wa chiungano checho cha basketball Mununso Fala Felicidade Marengula. Felicidade Marengula alonga kuti alikufuna na kutimizakwa kwa ntsiku otuera kuti yoneke misoka mizinji kakamwe pakati pa iyo mapika ninga na neo zakumalisa zikonkuti duzina dzana ibodzi na makuma shano nyakufunza mashkola kusiana siana munu muzinda wa Bera ndiyo bukira ntsiku makumera na zina mpaka makumera stand hat anatakana ntupa mapika akutoma akudziwa kuchita pa kusekesa na kulemba izini mpangu wa bukira pa ansoka unachita pa kusekesa una zina ya Maluwa unafuna kuti uchitisi babasa ninga na aneo mabasa kudziwa kuona na kulemba kuli mabuku na kuchita pinango pia kusiana siana mbalo mwa mabuku ninga kuda chita mbuya ze Raymond John huyu ndi mfunzisi zitu anadzika makamaka kuli mabasa kusiana siana a mabuku alonga thangwe ya nsokono mwenye kwachi akudikira kuti pizinji pinati pioneke tora kuti adzindikiri ali a mangwana. Radio Mosambiki munu muzinda obere rakumaza mpangu wapida mlefuku vwazonsene za mumbu lekanti nomozi pida kwa tefefesera radio tichemene nzatu Luis Tayadu Vashku na mpangu wazoku kuti antu wakwana anaya mwalira kumapeto kwa sumana mbalu ma inu provinsi ya Sofala na tangwe ya pidengu wapia mseo Tayadu
1: mkulongela ushumasu daoneka panu panzinda wabera nunangu daoneka ndistritu nyamatantu lekitisa kuti miotokawa imingani inangu ujitisi kuti miotokawa mkulu wende kamenyu ntududu nika kulongu da kita kandiveru a polisha munu provinsi ya Sofala mbuya marito peralto antu nsena tukusiru mpaka pa mbuti ya ngumi ya nangu kunyamatanda nangu mpaka pa mbuti ya ngumi ya upanu panzinda wabera padaza mwalirao ushumashu nsenushu oneka panse ukura kitandato pondo pion sene peru kupangizira kuditura kutu ushumashu oneki ditangba kufamba na gwengwe munseu ukua nangu mbapitirizana mbakonda tuweza ntemo munseu ninka kulungu na kitambu ya marito peralto
2: o condutor de ciclomotor não portava consigo licença de condução e estava a transportar um passageiro, dizer que ambos veículos circulavam, está na zona número 6, no sentido de quem sai de Tica em direção a Nyamatanda.
1: Nteke nyushu, akagumanika na ntududu, akarina mapasu tayo, akafambapi achi basene. Mbwenye, akagumanika na mundu mboza, akadakuizepa ntududu achi, akabuluka Tika, akaenda Nyamatanda. Mbwenye maape pare, motokala mkula zenda kamenye yu ntududu. Unango shumashu oneka panzinda wabera. Yonsene pere kupangizira kuti nditambe kufamba maka na gwembe tamanga museo. Unangwa za gwanda, bandira nzache museo ukumba za marisira menyana benu bimana. Bifa polisa tatimereswa, kufika kuda kitefi pwekuri talembera. Iyo misero mbati dinka dinka pidaoneka, mbati tukusira manungu antu, mbada za marira mbutu ya ungumi. Ugu pina longefi, manungu alimbutu ya ungumi. Kandivere, wapa komando ya polisha munu provinsi ya Sofala, Marito Peralto, mbakalonga tangwa kumalia kwa andu anaye, kumala kwenu sumana na tangwa ya ushumashu.
0: Mbasa kuchimena nzatu Joao Arvista, na mpango za kutantu wakona makumere na nomu wa malira pandanda standatu na tangwa pidengwa kutete, leka kuchimena nzatu Salimu Tepa na mpango za nonga tangwa ya mawasa na paura nziu na apulisha museo mbalu mazambezi, ya mbapemba tura kuti ukondo kwenye kansampulo kujala na kubiri mwabure Salimu Tepa.
3: Antonio Mekeza apangisa mafala enewa nsiku ya lero nchipiri munu nkilimani tangu ya mabasa na zambakitwa pa kusalaka na apulisha na onera mafambiro wa museu munu Zambezia. Nkaramu Ngozibozi anatendeza kusogodela makajira ufuliki kuli mwenchi nkati mwa apulisha munu Zambezia. Akienjeza mpamfu ya umangi makamaka ala apulisha na onera mafambiro wa museu tuwela achurule pakweja ala shoferi anagumanika na nzeru za kujekera apolisha pakati pa kuchita ulendo pa miotokala tangwe azenji mwaiwo nkabi mapaso kukwanira tayo kutwera kuchita mabasa kupakiza mbumba na mitolo pa ulendo.
4: Na provincia da Zambezi estamos muito bem, razão pela...
3: Munu Zambezi atrikukumanika nzusono pa makaliro alidi kakamwe nanji mpaka lero kisate nkabe kupangwa mikanzo ya antu peno wa shofere alatifikira pa kudungunya kuti iyo alongoswa kubiri na apolishi ya ala anonera mafambiro a mitoka la mseu. Tenepa tekuchenjeza onseni apolishi ya anadinka mafambiro a mseu kuti akale cheru mbaonera mabasa kwa kote kupingiza mbiri ya anewa apate abasa
4: na nossa província e para que continuem cada vez mais a rejeitar qualquer tendência de suborno na via pública.
3: Antonio Mekeza mkadamu na sogolera mabasa kuonesa nzeru na makaliro aufuliki kuli mbumba nkati mwa mpamvu ya umangi peno wa polisi zikwachira Mosambiki munu província ya Zambezia.
0: Dzidzuno lekati chimenza tu Jor Vista na mpamvu kuti anthu akona makomera na anomwe a ngalira pa nthanda standard za makauna thangwe ya pidengwa
5: kuleseza na mizi zibozibozi ya maka adamala anthu akufwa akupangiza kutimizirika thangwe maka adamala afwa anthu maku mawiri na atandatu mphangwa zenezo za mwadzwa pansiku yenchipose na mkulu wa polisi ankati mwa ino provincia ya Tete pakati pakukumbukirwa maganizo pandima ya chimaku matatu na chinai ya mabasa arachitwa na apulishi ya akuyanganira miseu ziko ino. Momadi Katisa, mkulu wa apulishi muno mprovincia, alonga kuti makauno pakundi ya bidengwa angaliseza chaka chino na chaka chidamala palikusianisa pikulu kakamwe tangwe alembera bidengwa pia kukwana kumi na pishanu. Kusianisambo na chaka chidamala akadalembera ndawa kumi na zinomwe. Kulu wa polisi muno Ntete Momadi Katisa alikucheuza kuna polisi ya analanganira miseu kuti apate mabasa mwadidi tuwera kutunda pidengwa miseu mbativene kulonga kwachi.
6: Exortamos a todos os colegas para que assegurem a observância escrupulosa.
5: Kucheuza onseni apate basa achigawiku cha polisi ya tuwera atoweze mitemo na nzizi wa kufamba kwa mamotokala, kwa kututa antu, kuna mataksista, anya kututa antu na midududu. Akuche uzambo opo ntu, tuwera atuwezi mitemo ya museu. Mbatunda kute Kenya na Gwengwe, kutuweza mitemo pakuvala chigoba pa kute Kenya midududu museu. Mapio sene tuwera kumalisa pidengwa pia museu.
6: Para a redução imediata de casos de sinistralidade rodoviária.
5: Kukali kulonga kwa nkadamu wa polisi muno provincia ya Tete, Momadi Katisa, pikalonga iye pansembe ya kutoma kwa ndima ya chimaku matatu na chinai ya polisi ya akuyanganira miseu nkati mwainu ziko. Abulukira pansembe ya kutoma kwa maganizo anewa muno Tete. Adafungiswa kumapeto pandimingu inaza. Apati ya basa apulishia, alanganira pa mamotokala na midududu, mashafiere na atekenye pa midududu.
0: Vefi mbangwa zelezo na nzatu Joao Arvista, lekati chimerepontu uluishita advashu, kuna mpauza kutia kadamu mabasa ungumi mbalo madistritu ya Mashanga, au waliko Petriza mba Yeruza mbumba, tuwera kuti ijepinti pia kulika, pia onseni ipi, tuwera kulunga misa makaliru wao na manungu wao. Chukuli chukuli kuli anangono na kazi ya patupe Luis da Advasco.
1: Fale na mwazo anja kudi, anton sena safunika kuti ajipindu pe kusia na siya na. Ninge kulon kude kitankadamu, anasalaka na mabasa ungumi, amai na mapezi ransisi ndistripe ya Mashanga Kasio Mikitayu, ati fale ne nziziuno iliku mwazo wa magamaka kuna mbumba, tera kudi ikweze nduli kusoeka kwa ungumi. Alongambo pontu kuta kuiruza mbumba atura kuti ikwanise saka kuja pintu pe kusia na siana funa kweza nduli kusoeka kwa chiropa manungu kuti mbumba isake konzwa.
7: O distrito, olhando para as unidades sanitárias, tem implementado diversas medidas para prevenir e tratar anemia em mulheres grávidas. Estas incluem também a suplementação de ferro, ácido fólico, a todas as mulheres grávidas, estamos a falar de salferro.

Basi vesera radio timiz vana tipase mpaka kulinzatu Antonio Dimingu na makala da chite na mbuya Adelino Karich. Zizono, lakanti chumere leyao bukira pa nzindo kutongere kwa dondo na funa kutimbira kunu kuradio. Wachimwemu mbatibalanga za nzizi, sito kutiza chumere nzatu Antonio Dimingu. Mbuya leyao masikuwa didi bukira mbalo mwanzindo kutongere kwa dondo.

Kale mfumo lea hubukira panzindo kutongare kwa dondo lekati chinji nkono pangono na kutendi ya zinja chesa nefano kunu kuradio masi kwa nsiko ya chipiri kumi na zishano.

Zizuno Vesera Radio, tinati pase mpaka kule nzatha ndo ndimingu nafuna kuti kwata mpaka duzi na panzidzi wa 23 yora chinzidzi kumunobodzi wa pa masiku wa nsiku ya lero. Ando ndimingu masiku wa didi mpaka nguwako Antonio.

0: Namba sikia. Kamanga na nchichonye.
1: Mwenkiro avasira radio unatiportana bulikira mhimba za kusiana siana ande terikufika mamizimu anu pansizi ningana unu nao makani atwa gwapa chitwa lero tatambira mamuna mkulu ushwa delinu kadich bulikira kuchitritu ya murumbala munu zambezi ya makamaka tuwera kufa pia mwatu ifi ya sena tuwera kufa pire pia kutipansiku na nsiku pisa kwa nisa kupasa mbiri atu ifi ninga asena terikulonga gwapa chitwa apo lero tinatiti kwa nisikuwa makamaka anghondo mabongwe pabosi na anghondo ngona pide chitika ninchi makamaka tinati ifiti kwa nisikuva makamaka chitankano chinechi na mamuna mkuru shwa delinu karich anakumanika nkati mawinu studio pansipi alero tuwera kote akwa nisikusanza isa avesele anatiprotana bulikira mpimba za kusiana siana kumukani koti kumichini ndiri kupezwa na nzanga Jasmilton Ernesto fala inavemwe njangeni nipa na Antonio Domingo shitripa bozi mpaka kufika makamaka pa nzizi wa kukumula pakati pa makani atu aniwa anafunifu kuchita pansiku ya alero tabedesa pizinchi andi na impio lekani kukala kutali nayo radio yanu kuyani kachiti kuyani tsetse kuti mukwanisi kuvesera makamaka pili pili burisefe pansiku ya lero na njitu ndipindu pia didi ndipindu pia kuria na impio lekani kufunga radio yanu kwatani radio yanu kuti mukwanisi kuvesera pia nsene pili pili pakefe msiku ya lero napo baba karichi ande ndietani mwaza mafika Simbani pangunu tupiano.
2: Regalo. Kini hakunjira kumu mwabitha mbimu. Aza fungulansu. Nga ugumana mbewa panja wa njini mba lofunga mbunu mkari na peresa pelu mkari ya chelu wa pangunu. Haba zivika la. Mwaza na miendu la.
1: Na chita njipontu pano. Nkabe cha kuchite fele. Bwena mitamanga pano ne masantava ne wa masantoku wa nkabe nao. Tabwena mitamanga tuwani kutina chita tani makamaka sembizira basa.
2: Nga wana mota panja pa nkabe.
1: Nensi kuzonsene nisakalza kukuma nkabe baba karichi.
2: Habe hawe, tebe, kumbushitebe la dula, yavuta pondu oneka, kani kakabulu la ungazaza mwona mwumwe kachapa zua kutia, ama chapa chache kabulu la michikalavi za kusogolo kumbwe, nifuna chikale kunduli, kuna mata kwa kadewe kako.
1: Ndimo, mafuta alikunensa, mafuta parafino alikunensa. Apo, manungu anu ndietani baba karichi?
2: Hae, hagidemi, kawala chokui parai, mafuta tipita, mungu waikazanja mwenye. Kuronga kwa imu matumu agosto lumu kampe sari kutichaka kuduzi medu 26 maprogramu sara lumu kichite mamaku fizika chaka chirikuma muzati kupichi tarai ana une uzu uzeni muzati tema rai ya kufuna pimbira kwa nyumba kuna zavumbu na munu kwa 2026
1: Mwega kuti pionseni pinolongefu munu muradio mamuna mkulu karichi imu msavisera pionseni pinolongefu.
2: Ndikavu, pionseni, pita kwa lumu pionseni ni kakala pronto karicha.
1: Analonga ndia kulu mbatisati kunjipi sa goche paliwa mamuna mkulu karichi andi. Pia kulonga ndi pizinchi na anji tutakwata nsiku zizinchi apu pia kulonga ambu pisa kala pizinchi. Stepu tae, pia kulonga pisa kala pizinchi. Na ipyo, tuma pangono kumusana na visera radio, takwata nsiku zizinchi, tina vanji, makamaka pakati pa guapa chitwa.
2: Inde, mchiza tikuina kusogulu tali, mbata mpipu tava kutimpekesira, ati maluja na zati tawa, panangu titomito mapano, palipa ya Agustini Antonio Sabe wakwanya kwa Suzi, ngeada tilimbela kutipemba kutuwa ane, mutomewezi kutipastirambo piatu, angkondo mabongo kuchirenga kwa mazi nsangomu. Dua angkabi kwa mtu la pidua la tati ni ndakalonga ifi kunwa kurali tisa dua la china ungefi sempiru sa jipungu kita mbizati kufikisa pion seni ngombita doma kutambira mbani mati tukomini kumpasani mwanyi kilu atu tendeni kintukule radio atu amaye atu migalamuka kumai Maria Dujanjo Januario alimusa mwara mashiri ndi nyimbu ina nkomena njene

kandi pida longa vintu ndipo amwava kuti tindeni tintukulira jati ngesembo tikuntukulati apo aphali awa anapemba gwapya chitwa jikana mulunga kaleni amsikuzere zikali chaka chamino visendo gogeduka karota travanja mwendo tingonga karota travama mwendo ni machinjire maiga kalo kudwala apo nsanga mumukhalikira la chikulu maningi mazi nkakoneka mulungu avuta vumba mabongwe akakhalimana mapya kumwa nkhabe kupiona atiyana kwenda mbamwa mitindo panatunda mai khombwani kumwa matwade kumalana bume pengu siku zizo cha munamo tingachita tepa tinaphana tinene tisakinzeru chipate mapaza tifukule bansha pa tinaphata mazi yazikwanisi kumwe sana akazimba fule yapo matwade bi oh alungu akulu akulu mapaza mbu akumbadi kumba kunolengeswa chibiringati mataka nomo mataka pansha pali nonono mazi nkhabe Neo nikavi za sote kenyeka ndintambayi nukakwea na iyo mata kataya kunja kuti chapa Bwerera kuchina za drika chechi bwerera Mapandira mune gedi mazi nga Nzeru mthanji pano tabu mazi tachi mwana Nkabe mbunkulu mbo zipano na zuambu kuna nga mazi tae kuda piti mbo na mazi Aka kwanisi kalonga na kula mazi yale Atawa wana kwanisi kumwa na kwanisi sampa Na ifene mbo tikatikiti katandizi kemu Pipo pasalamuka mamuna mkulu mbozi machikumba Zwa ya onseni ya malirato muhunu. So weneka maswene nga poida kutia uwinu payo hawa. Ankundu mabungu mweni. Iya longa kuti kaka chakali mindi ni mwana ambu tunga ni nganemi ula fambeni na pae kula pitini. Ukunda kumana kukuna nyanza na chemero zimbizi. Una pili mana chemero chinga chinga. Paipa pasa kumanika mazi mani. Pengu hapu ha. Na zwa kutai pikinda pita kuna mbindi ni mwana na pae. Epa nikafuna kutia difambe ndika uoni. Ningena kweku. Ninga kumana kula kulu. Ndilongi nao. Para chikisa kwanisi kumwa mazi. Manja ula mengi mapepo. Te nkazi nyakwa. Mkazi paliani. Bongwe. Ululika kandizi na kusekera paya longa mawa didi. Ndinenda tipote nilai. Ningena kalonga na mulomu wanga longa natawa. Imwa kula kulu. Lembani chintu. Ndinga chika nikuwa perekembo sambari. Huku ningalonga na mulomu. Na sambari tandijika. Kani kani mungu tumiwa. Pia koma. Anyagole mbampepo. Keten. Amule ndi mazi ningabera nakata natoteka binatote pinone katai pia didi vyachi mwike mu plastic mwimi andukata ma plastic mambunyere kutumbwa bila mazi mukata inafika kuma basi natota rai lendo bongo famba ya pangana pia didi gonga kuti ine ndinendeni ko mundine nkhamba munga ndiona no ndafako munga ndiona ndinibwera shikirani kuti sina kuti kulelo ndinafika rai kwalapa bongo ya famba mu mazi wakale bana famba bongwe Na miti kwenda mbandu mpa kutawa mazi nje pansi ya pa Achita nsiku zeni pita fike ya gumana ali mazi ya windu zembezi Iye nawa nyota mbalina ya neko inakamwa Kukwama kwa bintu ngonambi kaza mbifamba na ngombe mwachiti sorcha Bongwe fikambu kuna tuwa Kwa ndizi wata kutitu bongwe tuwa Poli kutupala kwenye tiapa yu ndi bongwe ba Kani waziranji kunu watuwa Ine kunu kwa atu kwa zefi kwa Kuna njala kaya tilikuja maiso mazi ndela soa Mazi wadi alikumana na bume Ana alikumwa miti ndu ya mayo hao Lepo ni pia didirayo ndi bilazini kuna ndiona nina kula na tonga mazi ya. Jitani, likwani siku vila nao, atikwani siku tepasa mpata antu kwe kula za kwenye sasambembu kuna. Ati andi, kuna banu mna unewa na tonga mazi ya wandi anko ndo mwona. Majisiri ndeke ni tayi, ifu mwona mwono tilipo zizi nji maningi, anakuzi warai. Angaza samba kwenye kisawa wa anakupata, kukiwa ya safunambu kuja nyama za kuntu ndako. Ayo ti andi, pia didirayo jadiona, iyo kalapani. Ine nikapangi ya kula kulu kweku, kutikusu na mwene ndo kunja, alkupemba mazi. Bakar ash, apasi bongo chinghabi. Baya na kati mante tiko na ukauli panange mbapiri kwa. Unani pasa nante chinghabi tu wana kuzwani kwa nangu nungu na mchengera mungu mangu ni kwa. Ha, tajimba. Kwa takari tayi, famba, pangono. Sika gumana akuru wakumu. Paliani, wanyengwa na mezi, kijamabande, ana, wapasowa, alikuiku. Ninja tisha. Unja kubongo litepa tepa azana karta. Nisososo, alikuiku ya tuliko. Ndoka mpangi ya sambe, Akwa tikantiga mazi ya hindi kaonisi yandu. Dipo isha bweri le, tiza chiti, banja ikuru mani kitijamele, msene nkundungwana, tia pangisi kutonga mungaona mtu kulandana ni anawushu. Wini kunisha, ananaje, asafuna asambi, mungaona likuwa nkwa pata tae, ndubali atu, aviva ndapivu. Mungaona bwerera. Samba ndafikaku. Ndapangu ataka asambi, afule mantachi, akwa tikantiga mazi kaonisi yandu. Kwekuli, umuzi kuna. Dipo isha bweri, zaonani na nkundungwana, msene panafuna juta banja ikuru mani para kutiyo uziwi. Hai bantasi, bongo ya sambadi, maasuru kutegeri, mashujo nseni ya kazanaye mazi mamapo vutolo tulu, samba mwana pali,
kuchambu mkano yegebili achecha kwami mwama kwa mfuna mano we mgiro pia didi unazia angasika vizekati awindi nkalambadi maso ndinchesa kwa jeni kwela pangono pangono na mazi mbwe ninja dishipa ya mbwela la wila ni mazi ndi mazi ndi mazi ndi mazi wa zoma pepo embiwa kanketekete kagoroso keni ate mkazipalia nagwisa kumbwani pamwanda bambaya na kukomero kutishi mazi ya oneka yes na kila dani kwa ndina ina baba nduli umu ulabuka bongo kufuza kwa perika mazi mkazi palia nukwe kwa tani alikuduwala mkazi chija mabandi ya tenda nganga lazo siku zele kulonga kutimanyi matenda wa kuwanga kwa mwenye mtu anaona nti mabongwe anawanga siku oneka nti mabongwe yei amaya natitia tumibia natiafi ya mabongwe likuza kuno zaona ife angaza kundi tinanchila batu tepo mpipima lila tepo ana nasaba sisa mwambu mazi mabongwe anabizi warai mabongwe likuza siku zo kufirana kumana ngona ingwangwanda tani wabwea shamwa ndabwela tiandi tepa tiende tu tini ndaza nini siwa sambili nika vile chiteo kati wa pata mantako ikakunduli wanga ife nga vangona ndi baru kuikuru maningi nkabi huna tota tae unafika bongwe pata manta tasika kunduli wangona kacha bebu ya bomba ngona wajite fambe ninga funafika na katina kati ambanga tishamwale ya siku hili zidi ndewe zide hile mbini ndambu huku nagumana nkazi pali ya nilintenda nganga na samwemwe penu luntatawa penu ninji penu sawa runga kutokwanga kwa njimbo njimunto na ona ntima wabongwe bongwa zume hii isha nkondo mbongo tinga famba ndi masakana wa mango sasi ya mpili mmuti tebo nga kafuna buwelea ndaka kwa timiri mitatu kwa konzentenda wabali ondebea wa sogulu ya pota ngona na kufa pidona nga bongo wa bongo ya wanajaa duzi na mtu mdanumpa pepo mpeko ndo kunja kuchite tibo ngona tiwe ndi gurutu da mtu angabalo ntimaja sakana wa mango inaduwala kwe kumiji si ngona akwa kote ntima wako wakonsi nkaduwala mbo bongo kwa na kota wanga mbongo ngona chaa wanti nyengeza maniki. So mwataku mwakubuda kare kunduli kwanga. Munga mila ponto soya. Bweleza kwa timwana ngona. Ukawone siyantu wego. Bongwe mbalonga kutiinde. Mantanga na siyeni kunduli kwako hao. Ponto za kare na sechitwa nsangu za ngona. Paka lelu nsangu za ngona silikoti. Mkwenda bongwe mbaona. Mara bongwe leni munga famba. Munga mwana njira pwede gumana tawala ya mazi. Inende ndipe panga funa kuma nga chile chomba wana mkwapia chile mbele asa kumbukira ule ndio kari ukafunia jita na ngona asa gopa kutia nato kamwe mbandi kwewa asa mwamba gopa timi zinjere kugopa ngona ambu mbiza kawambu ya mara bongwe kugona kugombe kwa chile kapiache kumpara nga fika kumpara kumani kunyanza uko asa kama mbwinta pwita useni nyeruzira pina chitika siku zezu inazaa chitiki na burkizi zinza wangibose kukapia jito fika kumapeto nga mati ishepo nyembo na mwanjikiru papu zine.

0: kunyumba ya mpepo akalini 110 wa Dilin Juan Bernard Karisha kusiani
1: basi takuta fesera radio takuta mwana mkulu wa Delino Karich pakati pa mabasa kwa pachitwa pansiku ya lero mtakwani sakuva tu piatu pia kali mtakwani sakuva piatu ifya sena apo wada kumanyi makane ni wansiku ya lero fala ikali angeni nipona Antoni Domingos kumichini ndikapezwa nzanga Jasmil Ernesto if tinati zaonani nsiku zina mazina ntunga ikangapifuna taenda salani.